sånn og landsmann, ja hei. Først så var det en madrass, det fjerde stod ut, men så la han på i put, og da så han lika ut. Min Ola oppi han bøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slut, så var det en plog, for uten rest, de lå oss i herdelås, en tom

sånn og landsmann, ja hei. Først så var det en madrass, det fjerde stod ut, men så la han på i put, og da så han lika ut. Min Ola opp i handbøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slut, så var det en plog, for uten rest, de lå oss i herlås, en tom.

I april 2026 var det 50 år siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt debuterte med en ny supergruppe. I 1987 kom albumet deres Trio, og det var sett på som en av de største prestasjonene i countrymusikkhistorien. Her kommer de med låten

Zonnelands, Zonnelands, man, ja hei. Først av all en madras, det kjære stod ut. Men så la han på en put, og da så han lika ut. Min Ola opp I handbøy, 32 kroner, men 15 andre bonabøy. Over til slut, så var det en plog, for uten rest, de lå oss I herlås, en tom.

sånn og lensmann, ja hei. Først var det en madrass, det fjerde stod ut, men så la han på i put, og da så han lika ut. Min Ola oppi han bøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slut, så var det en plog, for uten rest, de lå oss i herlo, og sin tom.

I april 2026 var det 50 år siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt debuterte med en ny supergruppe. I 1987 kom albumet deres Trio, og det var sett på som en av de største prestasjonene i countrymusikkhistorien. Her kommer de med låten